l'élégant matiro. Patak moga yeru, uditu faki. L'élégant matiro. Patak moga yeru, uditu faki. Tu faki vi. Tavara, bakamaningi. Nyelemo, unaborasan. Wada tavua sanaman. Songesana, awara. Ntafrika nyenye le monena. Nelega, matiro. Tu fak. Tu fak.